0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

боларым басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңге брасқа, сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының, ақырын ақырын, жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50-07-95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне кел.

0: Учим казахский язык легко.
1: Құжат, документ. Құжатыңыз дайын. Ваш документ готов. Құжатыңыз, ваш документ. Дайын, готов. Құжатыңыз дайын. Құжатыңыз, ваш документ. Дайын, готов. Құжатыңыз дайын.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жаңалықтар.
1: Новости часа.
2: Армстарт тікелей эфирде Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстан мен Грузия халықаралық жүк тасымалын жеңілдетпек. Бұл туралы Қазақстанның көлік министрлігі хабарлайды. 22 шілдеден бастап, екі ел арасында тасымалдауға қажетті рұқсаттар е-пермит жүйесі арқылы электронды түрде беріле бастайды. Жаңа жүйе құжат рәсімдеуді жеңілдетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, биыл тасымалдаушылар үшін қосымша 6000 рұқсат бөлінеді. Ал 2027 жылы рұқсат саны 20500-ге дейін ұлғаймақ. Қазақстанда жаңа су қоймалары салынып, су есебі толық цифрландырылады. Үкіметтің мәліметінше, былтыр 22 жоба жүзеге асырылып, 321 ауылдағы 945 мыңнан астам тұрғын сумен қамтылған еді. Тағы бұйыл 12 сумен жабдықтау жобасын аяқтап, 142 ауылдағы 540 мыңға жуық тұрғынды сапалы ауыз сумен қамту жоспарланған. Сонымен қатар, жыл соңына дейін 976 шақырымнан астам канал жаңғыртылатын болады. Батыс Қазақстан облысында мас күйінде мотоцикл басқарған тұрғын 6 айға бас бостандығынан айырылды. Облыстық соттың мәліметінше оқиға Бөке Ордасы ауданы Сайқын ауылында орын алған. Бұған дейін 7 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылған азамат тыйым салынғанына қарамастан мотоцикл рөліне отырып мас күйінде басқарған. Сот үкімімен ол 6 айға сотталып, көлік жүргізу құқығынан өмір бойына айырылды. Үкім заңды күшіне енді. Ұлыбританияда 20 шілдеде билік ауысады. Елдің жаңа премьер-министрі қызметіне жаңа басшы кіріседі. Ол басқарушы Еңбек партиясының көшбасшысы болып сайланғандықтан кезектен тыс парламенттік сайлау өтпейді. Жаңа премьер қызметіне кіріскен соң министрлер кабинетін жасақтайды. Оның алдында ел экономикасы, қорғаныс шығындары және халықаралық қатынастарға қатысты маңызды міндеттер тұр. Испания құрамасы футболдан 2026 жылғы әлем чемпионы атанды. Нью-Йоркте өткен финалда испандықтар Аргентинаны қосымша уақытпен 1-0 есебімен жеңді. Жеңіс голын 106 минутта Ферран Торрес соқты. Осылайша Испания өз тарихында екінші рет әлем чемпионы атағын иеленді. Бұған дейін испандықтар 2010 жылы әлем біріншілігінде топ жарған болатын. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңге мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Метал біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы метал. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашағана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашағана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана. Бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Этал доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы. Біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлер ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: ОК.
5: ОК радио, сэр. Сенің жүрек.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Армстарт келе эфирде жаңалықтар, микрофон алдында Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясына жаңа басшы тағайындалды. Компанияның басқарма төрағасы қызметіне Елжас Отыншиев келді. Ол бұған дейін Самұрық-Қазына қорында басшылық қызмет атқарып, стратегия және активтерді басқару бағытына жетекшілік еткен. Сондай-ақ 2024 жылдан бері Қазақстан темір жолы директорлар кеңесінің мүшесі болған. Қазақстанда егін орағы науқаны басталды. Жиын терім жұмыстарына кіріскен өңірлер қатарында Батыс Қазақстан облысы да бар. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше, бүгінде ел бойынша 634 мың тонна дәнді дақыл бастырылды. Орташа өнімділік гектарына 20 центнерді құрап, былтырғы көрсеткіштен 1,5 есеге жоғары болды. Егін орағын өткізу үшін 400 мыңнан астам тонна жеңілдетілген дизель отынын бөлу жоспарланған. Қазақстанда медицина қызметкерлерінің еңбек жолы толық цифрландырылмақ. Денсаулық сақтау министрлігі әзірлеген жобаға сәйкес, мамандардың оқуға түскен кезінен бастап еңбек қызметі, біліктілігін арттыруы мен кәсіби дамуы туралы мәліметтер бірыңғай цифрлық жүйеде жинақталады. Бұл медицина саласындағы мамандарға деген қажеттілікті нақты болжауға және кадр тапшылығын тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Құжат 3 тамызға дейін қоғамдық талқылауға шығарылды. Оралда алдағы жылыту маусымына дайындық аясында ТМ-7 жылу магистралін қайта жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Осыған байланысты қалада көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізілді. Кеше, яғни 19 шілденің кешінен бастап 26 шілдеге дейін Жұбан Молдағалиев пен Мұхит Жүнісов көшесінің қиылысында толық жабылады. Осын сондай-ақ Молдағалиев көшесінің Құрманғазы көшесінен Жүнісов көшесіне дейінгі бөлігінде көлік қозғалысы шектеледі. Жүргізушілерден жол бағытын алдын ала жоспарлап, уақытша шектеулерді ескеруін сұрайды. Батыс Қазақстан облысында бүгін жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Өңірдің кей жерлерінде қатты жаңбыр, бұршақ және дауыл күтілуде. Желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетуі мүмкін. Оралда күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнаса, бұршақ түсуі ықтимал. Ал облыстың оңтүстік батысы мен қиыр оңтүстігінде өрт қаупі сақталады, дейді синоптиктер. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бергеусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтамамен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Бұл нөміріне қоңырау шал.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей. На частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі, біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай, зертханалық диагностика. Диагностика, біліктілігі, медициналық зертханашы. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт. Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Армысыздар, ОК радиосында жаңалықтар, тікелей эфирде Гүлназ Рахымжанқызы. 25 тамыздан бастап Қазақстанда жүргізушілерге қатысты жаңа талаптар енгізіледі. Енді 65 жастан асқан және мүгедектігі бар жүргізушілер 2 жыл сайын міндетті медициналық тексеруден өтуі қажет. Бұл талап сақталмаса, олардың көлік басқару құқығы тоқтатылады. Сонымен қатар, мас күйінде көлік жүргізуге байланысты қылмыстық іс белгілі бір себептермен тоқтатылған жағдайда да жүргізуші көлік басқару құқығынан айырылуы мүмкін. Өзгерістер 2026 жылғы 25 тамыздан бастап күшіне енеді.

1 миллион текше метрге дейін жетеді. Жоба аясында жол бойындағы сервис нысандары ашылып, 14 жергілікті тұрғын жұмыспен қамтылды, деп хабарлайды Батыс Қазақстан облысы әкімінің баспасөз қызметі. Қазақстанда 22 шілде күні теле және радио хабар тарату уақытша тоқтатылады. Шектеу бүкіл ел бойынша түнгі сағат 3-тен кешкі 5-ке дейін жалғасады. Бұған спутниктік цифрлік және аналогтік хабар тарату желілеріндегі жоспарлы профилактикалық жұмыстар себеп. Қазтелерадионың мәліметінше техникалық жұмыстар теле және радио желілерінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін жүргізілмекші. Қазақстанда Қарасора 2026 операциясы аясында 90 есірткі қылмысының жолы кесілді. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше заңсыз айналымнан 550 келіге жуық түрлі есірткі тәркіленді. Операция жабайы Қарасора өсіретін өңірлерде жүргізілуде. Заңсыз егістіктер мен есірткі тасымалдау арналарын анықтауға полиция қызметкерлері қызметтік иттер, дрондар, тікұшақтар және спутниктік бақылау жүйесі жұмылдырылған. Қазақстанда биыл 11 мың шақырым автожол құрылыс және жөндеу жұмыстарымен қамтылады. Үкіметтің баспасөз қызметінің мәліметінше оның 3,4 мың шақырымы республикалық маңызы бар жолдарды салу және жаңғыртуға бағытталған. Тағы 5 мыңға шақырым жол жөндеу жүргізілетін болады. Сонымен қатар ұзындығы шамамен 1,5 мың шақырым болатын 6 жаңа ақылы бағыт та іске қосылмақшы. Нәтижесінде елдегі ақылы жолдар жалпы ұзындығы 6,7 мың шақырымға дейін ұлғаймақ. Қазақстанға сырттан астық әкелуге тыйым салынады. Бұл шектеу 6 ай мерзімге енгізіліп отыр. Ауыл шаруашылығы министрлігі астық импортын шектейтін бұйрықты бекітті. Бұйрыққа сәйкес 27 шілдеден бастап Қазақстанға барлық елдерден және үшінші мемлекеттерден астықты автомобиль, су және теміржол көлігімен әкелуге тыйым салынады. Бұл шектеу 6 ай мерзімге енгізіліп отыр. Алайда құс фабрикаларына, астық өңдеу кәсіпорындарына, элеваторларға және азық-түлік келісімшарт корпорациясына астықты теміржол арқылы әкелуге рұқсат етіледі. Бірақ мұндай астықты ішкі нарықта сатуға болмайды. Сонымен қатар теміржол арқылы транзитпен өтетін астыққа шектеу қойылмайтын болды. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей. I need.

0: Учим казахский язык легко.
1: Құжат – документ. Құжатыңыз дайын. Ваш документ готов. Құжатыңыз – ваш документ. Дайын – готов. Құжатыңыз дайын. Құжатыңыз – ваш документ. Дайын – готов. Құжатыңыз дайын.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей.
3: Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз

Қайырлы кеш қадірлі тыңдарман, жалпы біз бәріне тез жеткіміз келеді. Жұмыстың нәтижесінде арманның орындалуында өзгерісті де бірден көргіміз келеді. Бірақ табиғатқа қарасақ, ештеңе асықпайды. Гүл өз уақытында гүлдейді, жаңбыр өз мезгілінде жауады, таң да өз сағатында атады. Адам өмірде дәл солай, құрметті тыңдарман. Кейбір армандарға уақыт керек. Кейбір кездесулердің өз мезгілі болады. Ең бастысы, күтіп тұрған кезде үмітті жоғалтпау және жолдан таймау. Өйткені асықпай келген жетістіктің қадірі де ерекше болады, құрметті тыңдарман. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Әлішер Қасымұлы және де ОК радиосы алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

0: айтпақшы. Ежелгі Римде науқас операция үстінде өліп кетсе, дәрігерлер жаза орнына қолын кесіп тастаған. Айтпақшы.
1: Сенің қалаңның толқынында ОК радиосы.
2: На волне твоего города. Радио ОК.

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Окей.
6: Радио «Окей» на

Жалпы достар, кейде адамға ұзақ кеңес емес, бір ауыз дұрыс сөз күтеді. Сенің қолыңнан келеді, мен саған сенемін, бәрі жақсы болады деген қарапайым сөздер біреуге қайта күш беруі мүмкін. Сондықтан жақсы сөзді аямайық достар. Мүмкін дәл бүгін сіздің жылы сөзіңіз бір адамның өміріндегі ең қажетті демеу болып қалар.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Жалпы достар, ата әжеміздің бала кезі туралы айтқан әңгімелері, әкенің жастық шағы, ананың алғашқы жұмысқа барған күні. Осындай әңгімелерді қанша рет тыңдасақ та қызық болып қала береді. Өйткені ол жерде өмірдің тәжірибесі бар, шынайылық бар. Бүгін үйдегілермен отырып, өткен күндерді еске түсіріп көріңіз. Ескі естеліктер жаңа күлкі сыйлап қалар.

Мына негізі көңілді адамның жанында отырсаңыз, өзіңіз де еріксіз күлімдей бастайсыз. Ал үнемі ренжіп жүретін адамның көңіл күйі айналасына да әсер етеді. Сондықтан жақсы көңіл күйді сақтауға тырысайық. Ол үшін көп нәрсе қажет емес, достар. Бір жақсы ән, бір қызықты кітап, бір шынайы әңгіме немесе таза ауадағы серуен жеткілікті. Жақсы көңіл өзіңізге де, өзгеге де жасалған керемет сыйлық.

құрметті тыңдармандар, жалпы біз көбіне бүгін ерекше ештеңе болған жоқ деп жиі айтамыз. Бірақ ойлап қарасақ, әр күннің өз ерекшелігі болады. Бәлкім бүгін жаңа адаммен таныстыңыз, немесе бұрын байқамаған нәрсені көрдіңіз, әлде бір мәселеге басқа көзқараспен қарап көрдіңіз. Өмір күн сайын бізге кішкентай жаңалықтар сыйлайды, тек соны байқап үйренейік достар. Жалпы ақшаны жоғалтсаңыз қайта табуға болады, орнына келтіруге болады, бірақ уақытты қайтару мүмкін емес достар. Сондықтан уақытыңызды өзіңізге қуаныш сыйлайтын адамдарға, пайдалы іске, жаңа білімге және отбасыңызға арнаңыз. Жақсы жұмсалған уақыт ешқашан да бос кетпейді. Құрметті тыңдарман, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей керемері ойынын өткізетін боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болайық. Шілде айының аяқталуына да аз қалды, мүмкін дәл осы айдағы сыйлық сізге бұйырып қалар. 18:35 керемері, ұмытпайық.

0: Айтпақшы.
1: Әйелдердің 90% сауда үйіне кірер сәтте бірден оң жаққа бұрылады екен.
0: Айтпақшы.

Достар, кейде жалпы өзімізді өзіміз таңғалдыруымыз керек. Бұрын жасамаған нәрсені жасап көріңіз, жаңа бағытпен жүріңіз, бұрын сөйлеспеген адаммен танысыңыз. Өмірдің қызығы да оның досын сәттерінде. Жалпы кейбір адамдар өмірімізге қысқа уақытта келеді, бірақ сол уақыттың өзінде бізге үлкен әсер қалдырады, иә. Бір үміт сыйлайды, жаңа нәрсе үйретеді, бірі қиын кезде жанымыздан табылады. Осындай адамдардың қадірін біліп жүрейік, өйткені жақсы адамдар өмірдің ең қымбатысы, иә.

Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей көптен күткен керемері ойынына да келіп жеттік. Жалпы барлығымызда ережесін білетін шығармыз, сонда да айтып өтейін. Жалпы достар, мен сіздерге қазір белгілі бір топтың немесе әншінің әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Әншіні немесе әнді. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, жаңағы әншіні немесе әнді айтсаңыздар болғаны. Тиісінше мен сіздерді біздің радионың белсенді тыңдармандары қатарына есімдеріңізді жазатын боламын. Егер есімдеріңіз бірнеше рет ай бойы қайталанса, сіз жеңімпаз атанасыз. Дәл солай біздің ОК радиосы сізге арнайы сыйлық беретін болады. Ендеше ережемен таныс болсақ, достар, мен сіздерге қазір әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер.

0: сонымен бізге хабарласқан тыңдарман бар, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум, кеш жарық.
1: Кеш жарық.
0: Аслан мырза, қалыңыз қалай, жақсысыз ба?
1: Әлі, рахмет, өздеріңіз.
0: Шүкір аман, сен соңғы уақытта жоғалып кеттіңіз ғой.
1: Ол, уақыт
0: болмай. Бәсе, дауысыңызды естімегелі біраз болып қалды. Енді...
1: Қымыз оладыр, күн зондайды көп.
0: Дәл қазір енді сіздің бір үнемі қарсыласатын неңіз бар ғой, қарсыласыңыз, ол Мақсат Мырза. Мақсат Мырза дәл қазір өте керемет белсенді. Алдыңғы қатарлар тізімінде деп айтуға.
1: Осы айлықтың сыйлығы жақсы ғой, содан
0: ғой. Солай шығар, иә, осы айдыкі. Ендеше сізде әлі мүмкіндік бар ғой, бүгін 20 шілде 10 күн қатарынан звондасаңыз, хабарлассаңыз, мүмкін, кім біледі.
1: Білмеймін, осы ән Райымның дауысына ұқсайды.
0: Дәл өзі Райым Артур, және де тағы бір үшінші әншіміз бар. Осы керемет ән болды ғой, осы шулатқан, есіңізде ме?
1: Дискотека іздеген отық деген, олары топ қой.
0: Дәл өзі, біліп тұрсыз ғой, әрине. Сіздің есіміңізді әдеттегідей тізімге енгіземін. Осылай хабарласыңыз. Жоғалмаңыз, ең бастысы.
1: Сізге рахмет.
0: Сізге рахмет.
1: Сау болыңыз, кеште болыңыз.
0: Қайырлы кеште болыңыз, сау болыңыз. Және де біздің тұрақты тыңдарманымыз Аслан Мырза дәл тапты. Бұл Райым Артур жеңіс. Дискотека из 90. Қарсы алыңыздар, құрметті тыңдармандар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ
4: радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОКЕЙ на частоте твоего сердца.

Құрметті тыңдармандар, қуаныштың өзі келуін күтіп отырмайық. Біреуге қоңырау шалыңыз, жақыныңызға тосын сый жасап көріңіз, балаларыңызбен ойнаңыз, отбасыңызбен бірге кешкі шай ішіңіз. Қуаныш көбіне өз қолымызбен жасаған қарапайым сәттерден туады. Жалпы өмірдің ең жақсы ұстазы бұл әрине тәжірибе. Кітаптан оқығанды ұмытпауыңыз мүмкін, бірақ өзіміз бастан өткерген оқиғаларды мәңгі есте қалады. Сондықтан қателіктен қорықпаңыз ешқашан. Әр тәжірибе сізді бұрынғыдан да мықтырақ етеді, құрметті тыңдарман.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: ОК.
6: Радио ОК.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі күн аяқталды десек те болады. Енді ертеңгі күнге қандай оймен барасыздар? Үмітпен бе, арманмен бе, жаңа жоспармен бе? Қай ойды таңдасаңыз да оның жақсы болғанын қадағалаңыз. Себебі адамның ертеңі көбіне бүгінгі ойынан басталатынын ұмытпай, құрметті тыңдарман. Баршаңызға тыныш кеш, айдар көңіл, жарқын ой және әр күніңізге шабыт тілейміз. Ал құрметті тыңдармандар, сіздер бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің достарыңызды туған күнімен құттықтасаңыздар болады, немесе ата-аналарыңызға сәлемдеме жолдасаңыздар. Алыс жерде жүрген туыстарыңыз болса, сол кісілерге де сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады, достар. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазсаңыздар болғаны, біз болсақ асыға күтеміз.

шаттық еңбегіңізден береке тауып, әрбір күніңіз қуанышқа толы болсын. Ел жұртыңызға сыйлы, жақындарыңызға әрдайым тірек болып жүре беріңіз. Ізгі тілектерін жолдаушылар, бауырларыңыз Болат пен Самат, қарындастарыңыз Айнұр мен Гүлмира және барша әулетіңіз. Туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Құрметті тыңдармандар, үйлеріңізге аман есен жетіңіздер. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Келесі кездескенше, достар.

Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

сенің қалаңның толқынында окей радиосы. На волне твоего города. Радио «Окей».

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңге брасқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі, сенен басқа жоқ жақының. Ақырын, ақырын, жүріп келдік шабытым қанша шақырын.